Kuba umuntu ni ukubona uwundi. Ntabwo uzi yuko wewe uri jewe kandi jewe ndi wewe. Ibyo ubona, ibyo wabonye, ibyo wumva, ibyo wumvise.